0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Više desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru 2/3 saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određen prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina o nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima. Ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas dosad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. izvijestit će Ivana Šubarić.
7: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
8: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraj.
7: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio podređen položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
7: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
9: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
7: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
10: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
0: Vijesti iz svijeta. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
1: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na Hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
11: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
12: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
11: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
13: We are experiencing the largest...
12: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
11: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
14: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
15: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, to je čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru, kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
14: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmama Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: rađala u strahu.
1: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
2: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
1: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
3: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
3: Jež.
4: Jež.
3: Ježit ćete se. Moćno. Bez riječi. Oslobođenje. Filmski.
4: Wow, koja najava. Pa ovo
3: naš... Sad da razočaramo ljude.
1: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosonga.

0: Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice Grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Boskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi iz svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil koji mu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana Europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matijas Biljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončićak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobjedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a, koje vodi Sergej Akirović, pobjedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Pargizna Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračna luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
13: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Meteorolozi, će padati i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana je dakle prije podne.
1: Popodne, ako niste ponijeli jakne, neće biti dobro. Dva su detalja koja želim spomenuti. Odmah na početku, budući da je danas 12. To je dan medija Hrvatskog radija, preko 100 godina je Hrvatskog radija, 80 kusur je Hrvatske televizije. Kolege od kojih smo nekada davno učili, kada smo pokretali Kupreški radio prije više sada od 30 godina. Sad kriza kakva je, koliko i kakvi će mediji preživjeti, to je pitanje. I drugo što se spomenuti trebamo, čini mi se da je danas dan
0: međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, da.
1: Stoga ćemo se sjetiti svih naših dragih sestara i tehničara u našem domu zdravlja Kupres i svi se sjetite onih u vašim bolnicama i domovima zdravlja. Kada nevolja stisne, kada pritisne teret, kada bol savlada, kada si nemoćan, kada si ranjiv, upravo ta nježna sestrinska ruka je tu da ti pomogne u kakvom su stanju, u kakvim uvjetima rade, koliko i na koji način ih društvo adekvatno vrednuje za njihov rad. Uvijek nedovoljno, uvijek se bore za kolektivne ugovore. A evo, mi im želimo da taj glavni osnovni motiv čovjekoljublje zbog kojeg se i obavljaju poslovi u zdravstvu, jer medicinska sestra nikad nije zaradila ogromnu lovu i nema vilu na Ibici ko što recimo Vedran Pavlek. Stoga ih pozdravljamo i podršku im šaljemo za njihov dan.
0: Dakle, danas je njihov dan, dan koji ne smije biti samo broj u kalendaru. Danas je dan kad od srca treba zastati u tišini. S poštovanjem, s dubokom zahvalnošću, jer medicinske sestre i tehničari nisu samo dio sustava, oni su tiha snaga ljudskosti. Oni su rame koje ne traži pozornost, ali je uvijek tu. Oni su ruka koja drži kad nitko drugi ne može. Oni su pogled pun razumijevanja kad riječi više nemaju smisla. Ulaze ondje gdje drugi skreću pogled, ostaju budni kad svi drugi spavaju, tješe kad boli, hrabre kad nestaje nade, šute kad šutnja liječi više od riječi. Njihov osmijeh zna biti zadnje što čovjek vidi i prvo što nekome vrati vjeru. Njihov rad, dakle, nije na naslovnicama, ne traže priznanja, ali bez njih ništa ne bi bilo isto. Bez njih i liječnika, zdravstvo bi bilo prazno, zgrada bez duše, zato danas zastanimo, ne prođimo dalje kao da je još jedan običan dan, pomolimo se za njih, zagrlimo ih pogledom, zahvalimo ih srca za svaku noć bez sna, za svaku suzu koju su obrisali i onu koju su sami pustili u tišini, za svaku borbu koju vode, ne za sebe nego za druge, medicinske sestre i tehničari. Vi ste ljudskost na prvoj crti, od srca hvala na svoj dobroti.
1: A sada ćemo donijeti jednu vijest koja kaže ovako: akcija kod Posušja, uhićena dva Kineza zbog krijumčarenja ljudi. Sjećate se prije nekoliko godina i one dramatične potjere na cestama kod nas koja je završila na suhom polju, dakle aktivnosti vezane za ilegalan prijevoz migranata preko granice i dalje su aktualne, a međunarodna mreža bandi i kriminalaca zarađuje novce na tom poslu. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine u subotu, ovaj vikend, uhitili su dvoje državljana Narodne Republike Kine nakon što su otkriveni u krijumčarenju trojice opet kineskih državljana. Krijumčarenje je otkriveno prilikom patroliranja i nadzora državne granice pripadnika granične policije BiH i pripadnika stanice granične policije Imotski Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u graničnom pojasu na području Posušja. Priopćila je to jučer granična policija Bosne i Hercegovine. Strani državljani krijumčarili su u putničkom motornom vozilu VW Touran BiH nacionalnih oznaka Priopćeno je to jučer iz granične policije BiH, kako navode, zbog postojanja sumlje da je

0: počinjeno kazneno djelo krijumčarenja osoba, odagađuju je obavještena dežurna tužiteljica tužiteljstva BiH, prijem čijem su nalogu osumnjičeni državljani iz Kine, uz izvještaj od počinjenom kaznenom dijelu predani tužiteljici tužiteljstva BiH i sada su u privremenom pritvoru.
1: Jedan emotivan trenutak sa polumature, odnosno male mature u Crnoj Gori, raznježio je društvene mreže i osvojio simpatije ljudi. Dok su mnogi maturanti birali luksuzne automobile, glamurozne dolaske, jedna djevojčica imenom Rijalda Muković odlučila je da svoje posebno veče dođe u društvu osobe koja je očigledno mnogo znači svog djeda Vejsela. Njihov dolazak na maturu u Biševu kod Rožaja privukao je veliku pozornost. Fotografije i snimci djeda i unuke ubrzo su preplavili društvene mreže, a mnogi su poručili da je upravo ovaj prizor obilježio početak ovogodišnje sezone matura. Građani nisu krili emocije u komentarima, ističući kako ih je dirnulo poštovanje koje djevojčica pokazuje prema svom djedu, ali i ponos i sreća na njegovom licu dok je šetao uz unuku. Najljepši dolazak na maturu, ovo vrijedi više od svih limuzina i djed će ovo pamtiti cijeli život, samo su neki od komentara.
0: Da, da, lijepo, nemam što reći na to. Nova pravila za vozačke dozvole stižu velike promjene za vas koji ste u Europskoj uniji, pa i Hrvatskoj. O tome Večernjak piše sljedeće, vi ćete morati, kad je u pitanju upravo to, ta vozačka dozvola promijeniti neke stvari jer neće biti isto, treba će novi liječnički pregled, neće biti obvezno, nova pravila stupaju na snagu, iako je politički dogovor postignut, primjena novih pravila neće biti trenutačna, države članice imaju rok od 3 godine da prilagode nacionalne zakone ovom krovnom evropskom zakonu, dodatni rok je i prijelazno razdoblje. Digitalna vozačka dozvola očekuje se do 2030. dok bi promjene vezane uz profesionalne vozače trebale stupiti na snagu već do 2028. Dakle, za 2 godine. To je ona priča o vozačima koji imaju i imali su probleme. Sažetak najvažnijih promjena, digitalna vozačka od 2030. Zabrana vožnje će vrijediti u cijeloj Evropskoj uniji. Napravili ste prekršaj u Njemačkoj, nećete moći čačino auto voziti ni u Hrvatskoj. I obrnuto, sad hoće li BiH ući u taj dio sporazuma, ne znamo, ovo sad za Evropsku uniju sigurno je. Vožnja kampera do 4,25, dakle 4 tone i 250 kg s kategorijom, to ćete moći. Kamione od 18 ćete moći voziti, znači već kamion od 18. godine moći ćete polagati za C i dalje. A autobus od 21 godinu, probni rok je 2 godine. Vožnja uz pratnju od 17 u cijeloj Evropskoj uniji, a moć će se polagati sa 17. Valjanost vozačke dozvole će biti umjesto 10 produžena na 15 godina. Obvezni zdravstveni pregled ili samo procjena prije ispita, dakle sad će biti obavezna, neće moći biti formalna. Ove promjene predstavljaju jedan od najvećih zahvata u prometnim pravilima u Europskoj uniji u posljednjih 80 godina.
1: Relikvije prvog stupnja Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita Izelije Martin od 1. svibnja u pohodu Hrvatskoj, potom slijedi Bosna i Hercegovina i Srbija. Relikvije u Župi Ledinac u subotu 16. svibnja od 16 sati, dakle stići će na Ledinac iz Karmela na Buškom Blatu, gdje će boraviti do nedjelje 17. svibnja do 14 sati kada će biti ispraćene u Sarajevo. Župa Ledinac je jedina župa u Hercegovini pod nebeskom zaštitom Svete Male Terezije od djeteta Isusa, a iz župnog ureda Ledinac pozivaju sve vjernike i hodočasnike da u ove dane pohode župu Ledinac, gdje će boraviti relikvije njihove nebeske zaštitnice i kada će u ove dane biti prigodna duhovna obnova i duhovni program. Dakle, slavlje ovog jubileja nastavljamo i u ovoj godini, kada će relikvije ovih svetaca pohoditi župe i samostane u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Župa Ledinac se ponosi svojom zaštitnicom i pobožno joj se utječe u zagovor, te vas s radošću poziva da u skladu sa svojim mogućnostima i vi budete dijelom ove proslave. Dakle, relikvije će pohoditi župu Ledinac dva dana, 16. i 17. svibnja, subota i nedjelja. Boga duhovni program predviđen je za oba dana.
0: Toliko za ovaj uvod. Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.

0: I prvi set servisnih informacija odnosi se na one vezane za promet i prometnice. Kiša je padala tijekom noći, ponegdje još uvijek pada. Sugeriramo vozačima, budite maksimalno oprezni, vožnju prilagodite uvjetima koji vladaju na cestama. Držite razmak između vozila, izbjegavajte rizična pretjecanja. Molimo sve sudionike u prometu, neka budu oprezni i neka poštuju sve prometne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečujričica i Klopča, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenička obilaznica Zenica Sjever Zenica Jug. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, vozila ukupnoj mase do 3,5 tone idu preko Grepka ili Kalinovika, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom, ona teža ne, a ista je slika i na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje, gdje je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone, a opet ona teža od ovog ne idu tom dionicom. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Biteska Onik u terminu od 8.30 do 15.30 danas će isto promet ići usporeno, naizmjenično će propuštat vozila tom dionicom, a na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Mrižnice. Vozila idu privremenom obilaznicom i bajpasom u neposrednoj blizini neizmjeničnim propuštanjem. I granični prijelazi, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Jutros je oblačnost promjenjiva, prolazni pljuskovi su registrirani širom zemlje. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje izraženija naoblaka sa sjevera koja će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove i grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne, sa dolaskom zahlađenja, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja.

0: Najbolji pop mix. Kupreški radio.
1: Uzmi križ svoj i slijedi me. Što tražim od života? Vidio sam kako patnja ima smisla. Vidio sam kako bolest odgaja. Vidio sam kako bol pročišćuje. Vidio sam kako suze peru grijehe, kako sam sretan zbog toga, jer sam vidio život i vidio Boga.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Iz najave prvih vijesti izdvajamo. Vijeće sigurnosti danas o Bosni i Hercegovini. Konferencija o kombinaciji medija i turizma u Ljubuškom. U Širokom Brijegu izložba o kraju Drugog svjetskog rata i komunističkim zločinima. Do kraja dana kiša u praćena s grmljavinom. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas će raspravljati o našoj zemlji. Riječ je o polugodišnjoj raspravi o stanju u Bosni i Hercegovini, kako je objavljeno na službenoj stranici. Rasprava je zakazana za 16 sati po našem vremenu. Federalna novinska agencija u suradnji sa Zračnom lukom Mostar i u partnerstvu s gradom Ljubuškim organizira treće po redu izdanje konferencije Medije i turizam o temi Uloga medija u popularizaciji turističkih odredišta. Konferencija je najavljena za danas u Ljubuškom, a bit će upriličena dva panela. Kroz stručne rasprave i primjere dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i okruženja, konferencija će ponuditi i neka rješenja i zaključke o većoj vidljivosti turističkih ruta, održivosti i razvoju odredišta. U sklopu manifestacije pod nazivom Briješka zvona u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu od 18 sati bit će otvorena izložba pod nazivom Kraj drugog svjetskog rata i zločini komunizma. Ova izložba, koja je predstavljena u Europskom parlamentu u Briselu, donosi pregled sustavnih progona i zločina počinjenih nad hrvatskim narodom tijekom i nakon drugog svjetskog rata s posebnim naglaskom na stradanje hercegovačkih Franjevaca. Temperature zraka. Lokalno je uz kišu moguća i tuča. Na planinama snijeg. Vjetar umjeren, povremeno sa snažnim udarima. Prije podne južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna između 17 i 25 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

Idemo dalje, program Kupreškog radija i teme koje su pred nama. Imate uvjete za odlazak u mirovinu, ali nemate uvezan radni staž. Nekad je politika imenovala nekog za koga nije dala plaću ili bilo koji drugi uvjet kada gazda ili u javnom poduzeću zbog raznih drugih mahinacija nije uplaćivan i uvezivan radni staž. Hoćete li vi kao radnik i uposlenik zbog toga trpjeti? Ovisno o situacije i sredine u kojoj se nalazite. Možda ipak hoćete. Da, tako je to kad je država u pitanju. I za ono što su krivi njezini namještenici i postavljenici, uvijek otpagava ko? Običan mali čovjek. Zavod MIO Federacije BiH ima praksu da se osiguraniku koji podnese zahtjev za mirovinu, a za kojeg se odmah utvrdi da ispunjava uvjete, prilikom podnošenja zahtjeva evidentira se i prijava na zdravstveno osiguranje, navodi Kvesić. Pitanje koje brojne u BiH muči jest imaju li osobe koje steknu uvjete za odlazak u mirovinu i predaju zahtjev za umirovljenje, ali imaju nekoliko godina za koje nisu uplaćeni doprinosi, a oni zato nisu krivi, a odnosno nemaju uvezan radni staž, pravo na zdravstveno osiguranje preko Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje dok čekaju da im se taj problem uveže i riješi i počnu primati mirovinu, prenosi Faktor. Tvrtka u kojoj se nema uvezanog staža 7 godina, čovjek navodi primjera, stekao sam uvjete za mirovinu jer imam 40 godina staža. Kada predam zahtjev za umirovljenje i dok čekam da mi se to riješi, da mi se uplati nedostajeći staž, imam li pravo na zdravstveno osiguranje, pita ER iz Sarajeva, to su njegovi inicijali. U tekstu i odgovor

0: se kaže sljedeće. Odgovor na to pitanje, koje zasigurno ne muči samo ovog Sarajliju, dali su iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Zavod je uveo praksu da se osiguraniku koji podnese zahtjev za mirovinu, a za kojeg se odmah utvrdi da ispunjava uvjete za mirovinu, prilikom podnošenja zahtjeva evidentira se i prijava u zdravstveno osiguranje. Time je značajno ubrzan proces ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu. Iznimka su slučajevi u kojima osiguranik ne ispunjava uvjete za mirovinu. E tada nema pravo na zdravstveno osiguranje. Dakle, ako ispunjava, a neko tamo nekada nije uplatio sav staž, on dok čeka imaće pravo na zdravstvenu zaštitu. To će biti na teret zavoda, objavio je i objasnio je za Faktor glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Tomislav Kvesić. Dalje, na istu temu se kaže sljedeće. Problem rješavanja bi trebalo ubrzati pravosuđe u Federaciji Bosne i Hercegovine i u slučajevima kada radnik nije imao ni po kojoj osnovi mogućnost utjecati na to je li mu uplaćen doprinos za radni staž ili nije, treba pravosuđe uvijek presuđivati u korist radnika. Pa da, naravno, samo dok se sve ovo izdogađa, još će puno ovim rijekama i potocima vode proteći.
1: Gdje je nacrt zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine i što se događa s primjedbama koje su resornom ministarstvu uputili i predstavnici sindikata i poslodavaca u Federaciji BiH? Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić kaže da je on upućen vladi Federacije BiH, dok Safudin Čengić, predsjedatelj ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, za Faktor tvrdi kako on ništa ne zna o tome i da čeka tematsku sjednicu ekonomsko-socijalnog vijeća koju je ministar Delić obećao, te da ne zna što je s primjedbama koje su poslodavci uputili ministarstvu na navedeni zakon. Ministar Delić obećao je da će zatražiti posebnu sjednicu ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH o nacrtu zakona o radu u Federaciji BiH i mi još čekamo. Ne znam, pitaću ministra što je sa sjednicom, kazao je Čengić. Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, za Faktor kaže da ne zna ni da je nacrt zakona o radu upućen vladi Federacije BiH, te da nikada nisu dobili odgovor na primjedbe koje su dali na zakonski prijedlog, a bilo ih je mnogo, te da oni ne odustaju od onoga što su tražili. Sjednica ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH zakazana je za 25. svibnja. Očekujem kako ćemo od vlade Federacije BiH dobiti odgovore, kazao je Kurtović. Kada je riječ o zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo je putem radne skupine završilo sve nužne konzultacije i pribavljena su nužna mišljenja relevantnih institucija i partnera, rekao je Delić. Haris Šabanović, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, za Faktor je pak kazao kako neće biti ništa od zakona o radu u ovom mandatu, iako javnost nema uvid što se nalazi u samom nacrtu zakona o radu u Federaciji BiH, Faktor je imao prigodu vidjeti što je stajalo u prednacrtu jer su Savez samostalnih sindikata BiH i Udruzi poslodavaca BiH imali niz primjedbi. Iz sindikata su još tada za Faktor tvrdili da ovakav prijedlog pretvara sigurnost zaposlenja u privilegiji, a radnike gura u još veću neizvjesnost. Jedna od najspornijih novina je skraćenje rokova za otkaz i uvođenje niza novih razloga zbog kojih radnik može ostati bez posla. Umjesto da se ojačaju mehanizmi zaštite, predloženi članovi zakona zapravo pojednostavljuju proceduru za poslodavca, dok radniku ostavljaju manje prostora za žalbu ili sudsku zaštitu. Sindikati tvrde kako bi to u praksi značilo da radnici mogu biti otpušteni gotovo bez ikakve stvarne mogućnosti obrane, a sudski postupci bi trajali godinama, što već danas obeshrabruje mnoge da uopće pokreću tužbe. U obrazloženju zakona često se ponavlja riječ fleksibilnost, što bi prema mišljenju sindikata trebalo značiti jedno: jeftiniji i zamjenjiviji radnik. Pred nacrt uvodi mogućnost šire primjene ugovora o radu na određeno vrijeme bez stvarnog ograničenja broja ponavljanja. To otvara prostor da radnici godinama rade u nesigurnom statusu bez prava na otpremninu, godišnji odmor ili kreditnu sposobnost. Takav model rada vodi u potpunu nesigurnost i pretvara radnike u privremenu robu na tržištu rada, stoji u sindikalnoj analizi. Još jedno pravo koje bi prema sindikatima moglo nestati u tišini jest topli obrok. U prednacrtu Zakona o radu Federacije BiH nema jasne odredbe koja bi obvezala poslodavce da radnicima osiguraju naknadu za prehranu tijekom radnog dana, bilo kroz obrok na poslu ili kroz novčanu naknadu. Umjesto toga predviđeno je da se ta pitanja uređuju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Što znači da u tvrtkama gdje nema sindikata, a takvih je sve više, poslodavac sam odlučuje hoće li isplaćivati topli obrok i u kojem iznosu. Sindikati upozoravaju da se time ukida jedno od temeljnih prava iz radnog odnosa koje je imalo i simboličnu i socijalnu funkciju. Topli obrok nije luksuz, to je osnovno pravo radnika koji 8 sati provodi na poslu. Ukidanjem ove obveze poslodavci praktički smanjuju plaću, ali bez da to tako nazovu, navodi se u primjedbama. Za većinu zaposlenih u realnom sektoru to znači kako bi njihova stvarna mjesečna primanja mogla biti manja i do 200 maraka, jer se topli obrok i regres više ne bi tretirali kao obvezni troškovi poslodavca, nego kao mogućnost, pod navodnicima, zaključuje Faktor.
0: Onda je dobro što neće taj zakon još u proceduru. Pa ne diraj nam topli obrok, čovječe. Pa gdje ćeš topli obrok? A ne znam. Ništa mi nije jasno. Idemo dalje. Tužiteljstvo istražuje vjetroelektrane Čadilj i zauzima se dokumentacija od Livna, općina Glamoč i vlade Herceg-Bosanske županije. O tome Hercegovina Info donosi sljedeće. Spasimo naš kraj, to su bili i prosvjedi i ljudi se pobunili. Slučaj planirane izgradnje vjetroelektrane Čadilj na visoravnima Krug planine dobio je i službeni pravosudni nastavak. Županijsko tužiteljstvo Herceg-Bosanske županije u Livnu potvrdilo je za portal Livno online da se provode istražne radnje zbog prijavljenih nepravilnosti u postupku dodjele koncesije sesija izdavanja dozvola za ovaj energetski projekt. Prema odgovoru tužiteljstva, sektoru kriminalističke policije MUP-a Herceg-Bosanske županije izdan je nalog za prikupljanje dokaza i provjeru navoda iz kaznene prijave. Provjere obuhvaćaju više institucija. Naloženo je pribavljanje i izuzimanje materijalne dokumentacije od općine Glamoč, grada Libna, vlada Herceg-Bosanske županije, nadležnih ministarstava. Tužiteljstvo je naložilo i saslušanje svjedoka te drugih osoba koje su bile uključene u postupke izdavanja dozvole, koje su prethodile zaključivanjem koncesijskog ugovora. Također, u smislu odredbi Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine od Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Sarajevo, kao i uprave za inspekcijske poslove Herceg-Bosanske županije, zatražena je službena suradnja i inspekcijsko postupanje kao i dostavljanje određene materijalne dokumentacije. A obavješteno je i pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine poradi poduzimanja mjera i radnji u cilju pravne zaštite državne imovine, stoji u odgovoru tužiteljstva koje prenosi Libno online. Iz tužiteljstva navode kako ostvaruju kontinuiranu suradnju s nadležnim policijskim i upravnim tijelima kako bi se utvrdile sve činjenice i eventualna kaznena odgovornost. Budu da se predmet nalazi u fazi provjere navoda iz kaznene prijave, daljne informacije za sada nisu dostupne javnosti radi zaštite integriteta postupka. Projekt vjetroelektrane Čadilj, 138 megavata, planirana 23 vjetroagregata, razvija tvrtka vjetroelektrane Dah Planine d.o. iz Sarajeva. Koncesija je dodijeljena u srpnju 2022. godine. Projekt je izazvao snažan otpor lokalnog stanovništva i udruga koje su upozoravale da izostanak javne rasprave, netransparentnost postupka i moguća šteta na području poznatom po divljim konjima i očuvanoj prirodi.
1: Rast cijena hrane na svjetskim tržištima, koji prema novim podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda traje treći mjesec zaredom, odražava se i na Bosnu i Hercegovinu, gdje građani sve teže podnose poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Trend rasta cijena povezuje se s poskupljenjem biljnih ulja i energije, ali i geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku koje utječu na ključne trgovačke rute. Dok se na svjetskim burzama bilježe nova upozorenja zbog rasta cijena hrane, posljedice se najizravnije osjećaju u lokalnim trgovinama. Indeks cijena hrane u odnosu na prošlu godinu viši je za 2%. Jedna trgovkinja kaže kako su cijene ranije znatno porasle, ali kako su kod pojedinih proizvoda sada bilježi blago smanjenje. Bilo je došlo do poskupljenja, baš dobro je bilo poskupjelo sve. Sada su blago počele smanjivati se cijene. Evo recimo, rajčica je bila poskupjela na 10 maraka, sada je 7 maraka, ima je i od 5. Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, u usporedbi ožujak 2025. i ožujak 2026. u Federaciji BiH i Republici Srpskoj zabilježen je rast cijena osnovnih životnih namirnica. Najveći rast bilježi povrće, koje je u Federaciji BiH u pojedinim kategorijama poskupjelo i do 20%, zatim meso, čiji se rast kreće između 5 i 8%, te voće, koje je poskupjelo gotovo 7%. U Republici Srpskoj zabilježen je rast cijena kruha i maslaca, dok su mliječni proizvodi uglavnom imali blagi pad. Ukupno gledano, podaci pokazuju nastavak inflatornog pritiska na osnovne prehrambene proizvode uz izraženija poskupljenja svježih namirnica i mesa. Prosječna plaća u BiH ne pokriva ni polovicu potrošačke košarice jedne četveročlane obitelji, pokazuju službeni podaci Zavoda za statistiku. Iz Udruge za zaštitu potrošača Futura iz Mostara navode kako su građani u velikoj mjeri prepušteni sami sebi, te kako je država u mnogim područjima zakazala. Marin Bago iz Udruge potrošača Futura upozorava kako BiH uvozi većinu hrane koju konzumira. Uvozimo 80% hrane koju konzumiramo. Mi nemamo nikakav pristojan plan razvoja poljoprivrede i stočarstva. Stvari se ne mogu popraviti preko noći, jedino ako ulažemo u proizvodnju svoje hrane. Međutim, ta poruka je u biti brutalna i tamna, znači prepušteni ste sami sebi. Posadite malo hrane kako biste imali što pojesti. Moramo se upitati što će nam onda država, rekao je Bago. S obzirom na globalni rast cijena nafte, poremećaje na tržištu energenata i inflatorne pritiske, koje potvrđuju domaći statistički zavodi, u idućem razdoblju može se očekivati nastavak pritiska na cijene i mogućnost dodatnih poskupljenja.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
4: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
3: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
4: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
3: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
5: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva? A u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Naš drugi set servisnih informacija i rubrika Što ćemo povist. Najprije idemo na ceste. Zbog kiše koja je padala tijekom noći ili još uvijek ponegdje pada, sugeriramo vozačima neka budu maksimalno oprezni i neka vožnju prilagode uvjetima na cestama. Držite razmak između vozila i izbjegavajte rizična pretjecanja. Molimo i ostale sudionike u prometu neka budu oprezni i neka poštuju sve prometne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuričica i Klopča zatvorena je za promet dionica autoceste A1 Zenica, Sjever, Zenica, Jug. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na jedan dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozilama se do 3,5 tone koriste cestu preko Grepka i Kalinovika, a teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, vozila do 3,5 tone prometuju jednim kolničkim trakom, a ona teža ne idu ni tom dionicom. Ista slika je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje, vozila do 3,5 tone prometuju, a ona teža ne. Radi se na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u terminu od 8.30 do 15.30. Promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izečić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, bajpas koji se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila tijekom ovog jutra.
1: Jutros je na oblaka promjenjiva, prolazni pljuskovi su registrirani širom zemlje. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 4 stupnja, Sokolac 10, Livno i Srebrenica 13, Jajce 14, Drvari Sarajevo 15, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno i Tuzla 16, Sanski most i Trebinje 17, Mostar 18 i Bihać 19 stupnjeva. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje izraženija naoblaka sa sjevera koja će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugom dijelu dana osjetan pa temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja.

0: I kao što rekoh, slijedi rubrika Što ćemo poista, evo nam za današnji 12. svibnja ponude iz hotela Kupres. Grah sa kobasicom 10 maraka, vrat umaku od šampinjona 10, šnicla ciganka 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, krompirača plus kola 5, burek plus kola 5.
1: Ponuda hotela Maestral, grah sa kobasicama 10 maraka, bečka šnicla 10, pileći medaljoni 10, pomfrit jaja kajmak 10, pogača sa bolognjezom 10, pogača sa piletinom 10, pita krompirača 9, sirnica 9, cheeseburger, odnosno fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mala sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Da, da, fenomenalno. Vjerujem da se i vi tako osjećate. Bolje biti fenomen nego bilo što drugo u životu. Tako, kolegice. Dobro vam jutro, ljudi.
1: Dakle, želimo vam dobro raspoloženje, ostanak i uz ovo izdanje Fonboxa. Možete se javiti, dakle, po pitanju glazbene želje, direktno u program, broj je 034-274-866. Možete nam proslijediti i SMS poruku, a na broj 063-740-577.
0: Ako pak nemate nikakav telefon, ni gazdin, ni ženin, ni ljubavnicin, ni bilo kakav, onda a na internetu ste, možete se poslužiti Facebook Messengerom i tako nam javiti vašu glazbenu želju. Kako se osjećate podijeliti neku dobru vibru sa nama, neku pozitivnu vibraciju, nekaj dobar osjećaj? Feeling, kako kažu oni na radiju Bravo? I osjećaj i feeling.
1: Mi ćemo se ipak držati osjećaja jer je to naša hrvatska riječ. Idemo do prve poruke, kaže dobro jutro i pozdrav, Poki, pjesma Dida, hvala.
0: Sa ovom lijepom Pokijevom pjesmom još ćemo se jednom sjetiti ovog Ljubnjaka, čije ćemo dugo pjesme slušati. Dobro vam došli, dobro nam došli. Ostanimo zajedno uz još jedan Fonbox Kupreškoga radija.

0: gospodara.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, Raša, pozdrav.
1: Darija, kako si, Darija?
2: Dobro, kako sve sam pet... ti, Ivan?
1: Juj, odlično, odlično smo oboje.
2: E, može, ona, ja
1: koja?
2: Tebe i Janu počuj. Onaj, pozdravljam svoga zaručnika Marija, onaj, s pjesmom, ako može, to je vjenčavac na i sudbena, ja mu želim sve najbolje s menom. Ako može nešto od Mandića i od Zoki za njegovoga čači i čačinoga unukara. A ti si, brate, našta, srce mi otvara.
1: Dobro, ajde, nismo drugu pjesmu razumjeli koju ćemo. Prva je nešto od Mandića, druga...
2: Nešto od Mandića, nešto novi, ako mora
1: razumjeti. To je prva, a druga?
2: A druga nek bude nešto od Zoki isto, nešto Zoki, malo novije.
1: Dobro, dobro.
2: Ajde,
1: ugodan dan, ugodan dan. Zbog.

0: Teško je zamijeniti mati, mada uz svo poštovanje djedama, našim ponosima koji su nas spasili i odhranili kroz pusta minula stoljeća i desetljeća, majka je majka. Dakle, ovako, kažu kako građani ovih dana moraju se pomiriti s plaćaće najskuplju vodu i to u Gospiću. Odvoz otpada 60 eura, ne, 60% više parkiranje kod naših Gospićana ide za 150% više. Iz Gospićkog komunalca kažu da je javna rasprava o poskupljenju komunalnog otpada trajala mjesec dana. Postoci su takvi jer od 2016. nisu ništa poskupili, samo odvoz otpada. 2022. Je bilo zadnje poskupljenje, stoji u njihovom pismenom odgovoru novinarima. A takvo nešto, prema analizama, najavljuje se da će morati uraditi i ostala komunalna poduzeća, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Pa bi te usluge mogle poskupiti i to sačekat će da prođu izbori, gdje kod nas u BiH vjerojatno u narednih 4 mjeseca, 5 neće, a onda će doći mak na konac, pa hoće, kažu analitičari.
1: Kad već spominjemo Hrvatsku, zagrebačko područje i sjeverni dio Hrvatske.
0: Da, baš ta karta je sad tu.
1: Danas su pod narandžastim alarmom, ali je upozorenje i za ostatak zemlje. Moguća je i obilna kiša, te malo snijega u gorju. Popodne će i zahladiti. Kaže, sve je trajalo oko 10 minuta, led je doslovce prekrio naše Vinkovce, tako barem javljaju i poslali su informacije o nevremenu koje je pogodilo istok zemlje. Podsjetimo, ponedjeljak je donio promjenjivo i nestabilno vrijeme diljem Hrvatske. Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće jače nevrijeme uz pljuskove tijekom kojih su mogući olujni udari vjetra.
0: Ovdje sad meni blinka, imamo jednu vijest, odnosno obradu sa večernjaka, upozorenja za Bosnu i Hercegovinu, točnije Federaciju Bosne i Hercegovine. O tome ćemo malo kasnije, malo ćemo zasvirat.
1: Idemo do sljedeće poruke. Evo što se dalje pisalo. Dobro jutro, draga mama i bako Iva. Hvala ti za svu ljubav, toplinu i brigu. Želim ti puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka uz nas koje voliš. Sretan ti 65. rođendan. Uz pjesmu Sretan ti rođendan, mama Neda Ukraden.
0: Sve smo čuli, sve je jasno, pridružujemo se čestitkama, a u nastavku sviramo.

0: E, kako rekoh, pogoršanje kod nas iz Federalnog zavoda navode i upozoravaju uvjetovati jaču naoblaku sa sjevera sve stiže, lokalno je uz kišu, moguća je pojava tuče na vrhovima planina, padaće i snijeg, naglo pogoršanje najavljeno za danas utorak, kiša, grmljevna, tuča i prema kraju dana pad temperature za više od 10 stupnjeva. Za cijelu BiH je upaljen meteo alarm, narandžasto upozorenje, vrijeme je opasno, izdano je za 5 regija, Banja Luka, Bihać, Livno, Tuzla, Prijedor, za preostalih 5, Sarajevo, Mostar, Trebinje i Višegrad je žuto, a ovih prvih 5 koje sam pročitao gdje smo i mi narandžasto. Dakle, vrijeme potencijalno jako opasno, narandžasto upozorenje, kako podrobnije objašnjavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, odakle su ovo jutro se izjavili i objavili. Najavljuje se danas zbog pojačanog vjetra zapad i jugozapad Bosne i Hercegovine, kao i viša područja središnje Bosne. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat najavljuju meteorolozi. Evo, kolegice, to je to upozorenje. Jutros ga u 7 nije bilo kad smo, a evo ga sada imaju.
1: Vraćamo se opet porukama. Slušateljica Ivanka piše: dobro jutro Kupreškom, povedi me večeras, Ksenija Erker, pozdrav.
0: A po redu slijedu nije Ksenija na redu, nego...
1: za našu slušateljicu Dariju, Zoran Beg iz Oka.
0: Šta je rekla, nešto novije, ajde vidjet ćemo.

0: na ulja, moderna vozila, čak i električni automobili za podmazivanje mehaničkih dijelova upravo ovise o baznim uljima grupe 2 i 3 i sastojcima koji su visoko rafinirani i imaju znatno bolja kemijska i mehanička svojstva od starih mineralnih ulja, tako da za njih upravo treba ta sirovina koja se nabavlja iz različitih dijelova, pa i iz Azije.
1: Sljedeća poruka, slušateljica Marija piše: dobro jutro, može pjesma U san mi dođu tambure, dakle tamburaški sastav Džeram. Hvala i lijepi vam pozdrav.
0: A u nastavku sviramo dalje program Kopreškog radija Fonbox i
1: rođendanska Neda Ukraden.

0: Slušamo Nedu Ukradeni i vama želimo dobro jutro. Slušamo.
1: A, dobro jutro, kako je
0: odlično, nebeski radio? Odlično, sve dobro, pet sve. Slušamo.
1: E, moraš mi pustiti od Thompsona jednu lipu pismu.
0: Koju?
1: Kraj kraljeva.
0: A, koja je? Na koju mislite Kraj kraljeva? Od njega ima puno kraljevskih pjesama. Kralju Dmitre, Zvonimire, Maranatha.
1: Baš tu što rašao, tu što
0: koju?
1: Treku.
0: Zadnju, Maranatha. Ili kralj... Dobro, može.
1: Okej.
0: Okay. Živjeli, pozdrav.
1: Bog.

0: Idemo dalje, malo nogometni svijet, otamo zanimljivost, odluka i Filip Pavić ima 16 godina, veliki talent Bajerna, u budućnosti će nastupat za našu reprezentaciju i pod okriljem hrvatske zastave. E, imamo nekog koji je na liniji, halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija, pozdrav iz Uskoplja.
0: Kako nam je Uskoplju jutros?
1: Evo, zakopo se temelje, ovdje ljudi rade.
0: Za šta? Rade. Šta pravite? Šta ćete tu i praviti novo?
1: Evo, čuj gazi, šta gazi ti kaj?
0: Šta će biti tu novo? Šta će biti novo tu sada? Zašto ste zakopali temelj?
1: Kamen 303 i plus mala pušnica i pjesma Bijeli križ, poruku stari za Uskup. Hajmo.
0: Može, živjeli bo. Ja sam mislio da je investicija kolegice u najmanju ruku da nam Uskopljaci prave nešto ogromno, tvornicu.
2: Svaka je dobra, pa je makar
0: ali ovo, ovo, ovo, naročito ovo,
2: 3 sa 3.
0: Ovo sa 3 sa 3. Šupa, pusti šupu, manje više, ali ovo je 3 sa 3. E, nastavak ove vijesti, dakle,

0: Hrvatski nogometni savez je uspio i dobio je pod svoje otkrilje hrvatske reprezentativce, novi talent je tu, a Srpski nacionalni savez nije uspio angažirati Aleksandra Pavlovića, isto igrača Bajerna, koji nije htio igrati za Srbiju. I sad o tome, ko će pisati drugi nego Informer, Telegram i svi drugi, pa eto. Neka se oni sa tim zabavljaju, mi ćemo s glazbom dalje.
1: Pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Bralića. Zalutali pogled, piše slušatelj Pero.
0: A po rasporedu nije
1: Ksenija
0: zalutali.
1: Ksenija Erker, povedi me večeras.

0: Dok ovu pjesmu lijepu slušamo, kratko ćemo brzo poziv primiti.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo.
1: Kako ste?
0: Odlično.
1: Želila bi čestitati rodici Ivi, 65. rođendan.
0: Bravo.
1: Sa pjesmom od Duška Kuliša, rođendanska.
0: Aha, a rodica će prepoznat ko je, jel da?
1: Ja računam od rodice i Luce, nije važno.
0: Evo, lijepo je to da kad zna.
1: I Šujice.
0: Pozdrav našoj Šujici. Živjeli

0: O, da, kako lijepo je to rečeno. I za kraj ću upozoriti još malo na stršljene. Evo, stiže nam toplije vrijeme, nadamo se da ovaj snijeg neće zadugo. Pa ćemo upozoriti dolazak proljeća, sezona osa i stršljena. Najčešća vrsta stršljena u Hrvatskoj i BiH, evropski stršljen, Vespa crabro. Riječ je o vrsti koja je značajno veća od domaće ose. Dužina tijela može doseći i do 3,5 cm. Evropski stršljen može djelovati zastrašujuće, no on je manje agresivan od drugih osa, poput obične ose ili žutih osa. Iako stršljenov otrov je opasniji od otrova običnih osa, može biti bolniji zbog veličine i količine. Jednako grade gnjezda u prirodi i u naseljima, biraju mjesta koje osiguravaju potrebnu zaštitu od vanjskih utjecaja, dok u prirodi biraju šuplja debla u gradskim sredinama, njihova su staništa znatno bliže ljudima, iako su vješto skrivena, dakle neće se oni baš izložiti ljudskom pogledu, a vi budete uvijek oprezni kada hodate po tavanima, krovištima i tako dulje, dalje negdje na nekim rubnim perifernim objektima u kojima nema puno ljudi.
1: I za kraj preostale poruke, slušateljica Vlatka piše, molim vas pjesmu Pozdrav majci od Lucije Zovko i vama veliki pozdrav, hvala, vama također. Pravi Hrvat nikad ne plače, Vesna Pezo, sljedeća je glazbena želja, potom kaže pozdrav Ružici Jeleni, pjesma Nema raja bez rodnoga kraja. Potom slušateljica Tijena piše pozdrav vama na Kupresu, može pjesma Ravnoteža, hvala. Slušateljica Blažica, pozdrav ako može sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur. I to bi bila posljednja poruka.
0: To je to što se tiče jutrošnjeg izdanja Phone Boxa. U 10 slušamo vijesti, zajedno smo kroz tematski dio od 11 sati i 10 minuta. Ostanite uz frekvencije Kupreškog i ovog 12. svibnja.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. Mogu li domaći političari poništiti Schmidtove zakone? Različite reakcije nakon ostavke visokog predstavnika. Irfan Peljto sudi uzvrat završnice Kupa BiH. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Ostavka visokog predstavnika Kristijana Schmidta već je otvorila brojne političke rasprave i postala jedna od središnjih tema predstojeće predizborne kampanje. O tome, ali i povjerenju u izborni proces, mogućim zlorabama kampanje i ulozi međunarodne zajednice, govorio je član Središnjeg izbornog povjerenstva Suad Arnautović. Istaknuo je kako je Schmidtova ostavka izazvala različite reakcije, ali je važno razumjeti da funkcioniranje institucija ne ovisi o samo jednoj osobi. Posebno je značajno to što je Schmidt donio tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i zakon o financiranju institucija, čime je spriječena mogućnost blokiranja izbora uskraćivanjem proračunskih sredstava. Posebno se Arnautović osvrnuo na tvrdnje pojedinih političkih čelnika kako će nakon Schmidtovog odlaska poništiti zakone koje je nametnuo. Arnautović tvrdi kako takve tvrdnje nemaju pravno uporište. Visoki predstavnik ima međunarodni mandat zasnovan na tri ključna izvora. Aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i bonskim ovlastima. Pojasnio je Arnautović i dodao kako kad visoki predstavnik intervenira i donese zakon, on praktično preuzima ulogu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u situacijama kad domaće institucije ne mogu ili ne žele djelovati. Tada zakon koji on donese postaje domaći zakon, propis koji može ocjenjivati jedino Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kazao je član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović. Zrinski i Velež sutra od 18 sati igraju uzvratnu utakmicu završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Velež će imati prednost domaćeg terena, no Zrinski ima prednost od jednog pogotka iz prve polufinalne utakmice. Budući da je prvenstvo praktično riješeno u svim segmentima do kraja sezone, ovo će biti najvažnija utakmica u domaćem nogometu. Nekako je logično da je sudi po najbolji bosansko-hercegovački sudac Irfan Peljto. Ova utakmica bit će od velike važnosti jer bi pobjednik Kupa mogao izravno u doigravanje konferencijske lige uz ostvarenje nekih drugih uvjeta. Uz to pobjeda bi Veležu osigurala Europu, dok bi ako Zrinski pobjedi i osvoji naslov, to morao napraviti kroz prvenstvo. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Kudreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Pa dobro je biti zaljubljen kad god, pa makar i u proljeće, jel? Poštovanje još jednom svima, pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Kroz tematski dio donosimo vijesti, događaje koji su obilježili i obilježavaju današnji i jučerašnji dan, dakle ono što je aktualno. Kada nemamo gostiju i tema, onda u svakom slučaju imamo ovaj oblik informacija. Jutro smo, je li tako, kolegice, samo kratko spomenuli kako je bila akcija spašavanja na planini Prijenj.
1: Da.
0: Što se zapravo dogodilo? Tamo su pošli mladi momci nespremni za planinu. Najavljuje se nevrijeme, još nije ni stiglo, ali planina ima svoju čud i treba je poštovati. Maloljetni planinari iz Češke izgubljeni na Prenju spašeni. Spasili ih pripadnici Gorske službe spašavanja. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenju uspješno su spasili petoro maloljetnih državljana Republike Češke koji su na planini Prenj ostali bez orijentacije zbog nadolazećeg nevremena i nemogućnosti smještaja, nakon čega je organizirana zahtjevna noćna akcija spašavanja u vrlo izuzetno teškim vremenskim uvjetima. Iz Gorske službe B Prenj izvijestili su kako je operativni centar policijske uprave Konjic jučer popodne obavijestio njihove pripadnike da se u podnožju vrha Otiš nalazi pet osoba koje su zatražile pomoć nakon što su izgubili orijentaciju suočeni sa pogoršanjem vremena i činjenicom da je planinarska kuća Brutak bila zaključana, dakle nisu u nju mogli ući. Nakon toga uslijedila je akcija. Po zaprimanju dojave, pripadnici Gorske službe spašavanja stupili su u kontakt sa unesrećenima, tim dali upute da se kreću prema dolini Tisovac, pokušaju pronaći Bifovu kuću i ondje pokušaju pričekati dolazak spasilačkih timova. Budući da u Tisovici nema telefonskog signala, dane su im i dodatne sigurnosne upute za postupanje do dolaska pomoći. Zbog snježnih nanosa i odrona, put prema Tisovici još uvijek nije prohodan za vozila, tako da je jedina moguća opcija bila pješačka intervencija tijekom koje je trebalo savladati oko kilometar uspona. U akciju je upućeno 9 pripadnika GSS-a Prenj sa potražnim psom. Tim je iz mjera predostrožnosti krenuo prema Tisovici, prema jakoj kiši, u mraku i nepovoljnim vremenskim uvjetima, uz najavljeno dodatno pogoršanje vremena koje je bilo noćas i obilne padaline. Nakon gotovo 3 sata hodanja u tako lošim uvjetima, pretrage i lociranja na zahtjevnom terenu, pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj uspješno su pronašli svih petero Čeha koji su zatražili pomoć na planini Prenj.
1: Pred zastupničkim domom izmjene važnih zakona, izbor novog predsjedatelja. Sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, 30. redovita u aktualnom mandatu, sazvana je za sutra u Sarajevu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Lista branitelja formira se prema abecednom redoslijedu prezimena branitelja, a u konkretnom kaznenom postupku za branitelja će biti izabran sljedeći odvjetnik s liste koji do tada nije bio postavljen za branitelja pred sudom pred kojim se vodi postupak. Predloženim normativnim rješenjem isključena je mogućnost zlouporabe prilikom postavljanja branitelja po službenoj dužnosti. Propisano je da će način i postupak postavljanja branitelja dodatno biti uređen i pravilnikom koji donosi federalni ministar pravosuđa. Budući da je riječ o manje složenim i opsežnim izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, Predloženo je donošenje po skraćenom postupku, obrazložila je federalna vlada kao predlagatelje novog akta. Jedna od najavljenih točaka dnevnog reda sutrašnje sjednice zastupničkog doma je i prijedlog zakona o notarskoj službi u Federaciji BiH, koncipiran u skladu s presudama Ustavnog suda Federacije BiH, koje se odnose na određivanje potrebnog broja notara, njihovu nadležnost za obveznu obradu akata u pojedinim pravnim poslovima, kao i na uvjete za polaganje notarskog ispita. U obrazloženju predloženog zakona navedeno je među ostalim da je prethodna odredba iz važećeg zakona o notarima, kojem je bio propisan broj notara, proglašena neustavnom kada je riječ o određivanju broja notara na određenom području. Formulacijom novog članka osigurava se da vlada županije prema propisanim kriterijima te u suradnji s notarskom komorom i federalnim ministrom pravde odredi broj notara na području određene županije, koji u konačnici može biti izmijenjen u skladu s potrebama tog područja. Važna novina u odnosu na važeći zakon je i utvrđivanje obveze županijskom ministarstvu da nakon određenog razdoblja preispita broj notara, što je važno zbog dosadašnjih iskustava da u pojedinim županijama nije bilo izbora novih notara, iako su potrebe građana ukazivale na nužnost povećanja broja utvrđenog odlukom vlade. Kao moguće točke dnevnog reda zastupničkog doma predloženo je i nekoliko drugih zakona radi usklađivanja s presudama Ustavnog suda Federacije BiH, odnosno s odredbama iz prethodnog prijedloga zakona o notarskoj službi. Riječ je o prijedlozima izmjena zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, zakona o stvarnim pravima, zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH te obiteljskog zakona Federacije BiH. Posljednja najavljena tema sutrašnje sjednice je izbor predsjedatelja zastupničkog doma nakon što je Dragan Mioković, kadar naše stranke, razriješen te dužnosti u ožujku ove godine.
0: Može.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Idemo dalje, sada malo o povijesti i ulozi Franjevaca u Bosni i Hercegovini, ovaj puta sa naglaskom na Hercegovinu. Slijedi premijera dokumentarnog filma o dolasku Franjevaca u Hercegovinu, a to uskoro slijedi. Naime, premijera dokumentarnog filma Dolazak Franjevaca u Hercegovinu, odcjepljenje od Bosne Srebrene, gradnja crkve i samostana na Širokom Brijegu, bit će održana 19. svibnja, to je sljedeći utorak, u sklopu kulturne manifestacije Briješka zvona u Širokom Brijegu. Premijera će biti upriličena u dvorani Zavoda Svete obitelji sa početkom u 19:30, a organizator događaja je udruga Stari Hrast iz Širokog Brijega, uz pokroviteljstvo grada Širokog Brijega. Film je realiziran u produkciji Maria Vision Međugorje, koja je bila zadužena za snimanje i montažu, a projekt je darovan Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji Uznesenja Blažene Djevice Marije, priopćeno je iz grada Široki Brijeg. Riječ je o redateljskom i scenarističkom prvjencu Domagoja Marušića iz udruge Stari Hrast. Film donosi pregled ključnih povijesnih događaja vezanih uz dolazak hercegovačkih Franjevaca u Hercegovinu, njihovo odcjepljenje i osamosteljenje od Bosne Srebrene, te gradnju crkve i samostana na Širokom Brijegu. Uz dokumentarni prikaz povijesnih činjenica, film sadrži igrane interpretacije društvenih, povijesnih i vjerskih okolnosti toga vremena. Scenografiju zajedno za rekonstrukciju događaja potpisuje Mile Lovrić, a u filmu sudjeluju brojni kazivači, znanstvenici, Franjevci i povjesničari. Organizatori navode da ovaj film kroz kazivanja i igrane scene gledateljima približava povijesni put hercegovačkih Franjevaca od odcjepljenja od Bosne Srebrene do izgradnje

0: Širokobriješke crkve pa potom samostana. Ističu i kako film podsjeća na važnu ulogu Franjevaca u očuvanju identiteta hrvatskog naroda na prostorima Hercegovine, naglašavajući njihovo doprinos kao duhovnih pastira te čuvara pismenosti, kulture i opstojnosti Hrvata kroz minula stoljeća.
1: Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine ocijenila je kako je onemogućavanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata u institucijama BiH oblik etničkog apartheida, reagirajući na izjavu predsjedatelja predsjedništva BiH Denisa Bečirovića izrečenu na parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 22. travnja ove godine. U izjavi objavljenoj 11. svibnja komisija navodi kako je zabrinjavajuće da se zahtjev Hrvata za legitimnim predstavljanjem u predsjedništvu BiH kvalificira kao etnički apartheid, ističući da je upravo uskraćivanje prava jednom konstitutivnom narodu da bira vlastite predstavnike oblik političke diskriminacije, prenosi KTA. Komisija podsjeća kako je Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH definirano da su Bošnjaci, Hrvati i Srbi ravnopravni i konstitutivni narodi te da se ta načela moraju dosljedno primjenjivati u svim institucijama uključujući predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U priopćenju se ističe kako je duh Dejtonskog sporazuma za svaki od tri člana predsjedništva ima legitimitet naroda iz kojeg dolazi, pozivajući se pritom na odluku Ustavnog suda BiH 23/14 u kojoj je navedeno da legitimno predstavljanje nije politička fraza nego opće načelo demokracije u BiH. Komisija navodi i kako je Europski sud za ljudska prava odbacivanjem zahtjeva Slavena Kovačevića protiv BiH jasno odgovorio na pokušaje relativiziranja načela legitimnog predstavljanja, kao i da je u predmetima Kovačević i Begić naglasio da načelo jedan čovjek, jedan glas nije pravo zajamčeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima. U priopćenju se dodatno pozivaju na stajališta Venecijanske komisije koja je, kako navode, potvrdila specifičnost ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i opravdanost etničkog principa u pojedinim institucijama vlasti. Komisija upozorava kako se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju i ustavnom relativiziranju konstitutivnosti naroda, nego na ravnoteži između jednakosti građana i jednakosti triju konstitutivnih naroda. U završnom dijelu izjave Komisija Justicija et Pax pozvala je domaće političke predstavnike i međunarodnu zajednicu na hitnu reformu izbornog sustava utemeljenu na odlukama Ustavnog suda BiH, standardima Europskog suda za ljudska prava i načelima Venecijanske komisije. Prema njihovu stajalištu, samo BiH u kojoj će svaki konstitutivni narod moći birati svoje legitimne predstavnike uz jednaka prava svih građana, može biti stabilna i demokratska država.
2: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Ivana nam je pročitala kako će snijeg, još i dalje stoji upozorenje za 5 županija, o čemu ćemo nešto kasnije, a mi smo davno upozorili kako treba maknuti zimske gume sa vaših vozila. Neće valjda toliki snijeg da bi bilo problema na cestama, bar nadamo se. Vidjet ćemo kasnije, a što sa zimskim gumama kad ih maknete? Ako ima garaže i nekakve tavane i nekako, a što u velikim gradskim sredinama? Da, treba ih čuvati. Zamjena zimskih guma napravljeće brojnima samo rutinski posao, ali ono što slijedi nakon toga često se podcjenjuje. Način na koji se gume skladište tijekom toplijih mjeseci izravno utječe na njihovo stanje kada ponovno dođe jesen i zima. Loši uvjeti mogu prouzročiti gubitak elastičnosti gume, deformacije, pa čak i mikropukotine koje kasnije smanjuju performanse vrlo važne za prijanjanje gume za ledenu površinu. Dakle, vaša sigurnost je u pitanju ako ne čuvate gumu ispravno. To je materijal koji reagira na okolinu. Visoke temperature ubrzano je stare. UV zračenje, znači ne smije biti obesijana suncem, razgrađuje strukturu, a vlaga i prljavština dodatno pogoršavaju stanje. Zbog toga je pravilno skladištenje ključno za njihovo održavanje. Prije nego što se gume uopće pospreme, potrebno ih je pripremiti. To znači temeljito ih očistiti od prljavštine, blata, soli i ostataka sa ceste. Jer upravo ti ostaci dugoročno mogu oštetiti površinu gume. Nakon toga gume treba dobro osušiti, pregledati ima li oštećenja i što brojni preskaču, označiti njihovu poziciju na vozilu. Ta mala priprema olakšava sljedeću montažu i omogućuje ravnomjerno trošenje guma. Najveća razlika u skladištenju ovisi o tome radi li se o gumama bez naplataka, dakle bez felgi, ili o kompletnim kotačima. Bez felgi gume čuvajte uspravno, odnosno vertikalno. Takav položaj smanjuje opterećenje na bočnice i pomaže da guma zadrži oblik. Preporuča se povremeno ih okrenuti otprilike jednom mjesečno kako bi se spriječila dugotrajna deformacija na jednoj točki. Ono što se ne smije raditi je slaganje jedne na drugu, jer to dugoročno može oštetiti strukturu gume, prenosi jutarnji HR. Kod kotača sa naplacima, odnosno felgama, situacija je obrnuta. Njih je moguće slagati bočno jednu na drugu ili čak objesiti, jer se opterećenje raspoređuje preko naplatka, a ne same gume. U tome slučaju preporučuje se blago smanjiti tlak od prilike za 0,2 do 0,5 bara do pola atmosfere kako bi se rasteretila konstrukcija gume. Ono što nije poželjno je dugotrajno držanje u uspravnom položaju jer to može dovesti do neravnomjernog opterećenja gume. Jednako su važni uvjeti u kojima se gume čuvaju. Idealna temperatura se kreće između 5 i 25 stupnjeva, znači da nije nikad toplije ili hladnije od toga, bez velikih oscilacija. Idealne su garaže, podrumi i slično. A gume moraju izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost kao i blizinu izvora topline poput radijatora ili peć. Vlažnost prostora mora biti niska, a kontakt s kemikalijama gotovo potpuno izbjegnut. Garaža, podrum ili specijalizirano skladište najčešće su dobra rješenja, pod uvjetom da zadovoljavaju spomenute uvjete. U praksi se često rade iste pogreške. Gume se ostavljaju u zidove izložene suncu, slažu se bez razmišljanja ili nečiste. Dugotrajan pritisak na jednu stranu, kad one tako ostanu mjesecima bez naplataka, uvijek će izobličiti deformirati gumu. Vlažan prostor ubrzava propadanje materijala, posebno onih tkanina u gumama, a iako se sve to može činiti kao besmislica i sitnica, posljedice se često osjete kada gume ponovno vratite na vozilo. Tada dolazi do vibracija, lošijeg prijanjanja i ubrzanog trošenja, a u nekim slučajevima gume postaju nesigurne za vožnju.
1: Pogoršanje će u BiH, kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uvjetovati na oblaku sa sjevera. Lokalno je uz kišu moguća i pojava tuče, Na vrhovima planina će padati i snijeg. Zbog naglog pogoršanja vremena najavljenog za danas uz kišu, grmljavinu, tuču i prema kraju dana i osjetan pad temperature zraka, a na planinama i snijeg, za cijelu BiH upaljen je meteo alarm. Narandžasto upozorenje, dakle vrijeme opasno, izdano je za 5 regija: Banja Luka, Bihać, Livno, Tuzla i Prijedor, dok je za preostalih 5, Foču, Sarajevo, Mostar, Trebinje i Višegrad, izdano žuto upozorenje. Vrijeme je potencijalno jako opasno. Narandžasto upozorenje, objašnjavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, izdaje se danas za pojačan vjetar i to za zapad i jugozapad Bosne, te viša područja središnje Bosne. Brzina vjetra bit će od 40 do 80 km na sat. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Preporuke, mjere prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji odnose se na poduzimanje mjera opreza, te obvezno pratite posljednju prognozu vremena, očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom, a za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama.
0: Evo sad najnovijih informacija iz Slovenije. A tamo kažu da je ovo o čemu je sad Ivana govorila već krenulo. Ista upozorenja idu i za Hrvatsku, za Zagrebačku županiju kao i Karlovačku. Dakle, te dvije regije, Državni hidrometeorološki zavod je izdao isto narandžasti meteo alarm, a isto olojni udari sjevernog vjetra na tim područjima. Očekuje se najjači udar čak od 75 km na sat na kraća razdoblja, to ovdje najavljuju i do 80. Očekuje se obilnija padalina, Državni hidrometeorološki zavod i njih upozorava na poremećaje oštećenja, čak i ozljede zbog iščupanih stabala, polomljenih granja, krhotina i sl. Državni hidrometeorološki dodaje kako je moguće da dođe do prekida u prometu i opskrbi električnom energijom i posebno upozorenje hidrologa zbog mogućih poplava od oborinskih voda, to je N1. A evo sad ovdje iz Slovenije, jutros oko 8 sati olujno nevrijeme zahvatilo Vinkovce. To je u Hrvatskoj, tamo je pela velika tuča, ima dosta štete, žuti alarm je za ostatak Hrvatske. Idemo, Ljubljana mi je ovdje, evo je, dakle, olujno nevrijeme je pogodilo Sloveniju, jutros je to bilo u središnjoj Sloveniji ponajviše, a sudeći prema radarskim snimkama, dio te oblačne fronte krenuo je prema Hrvatskoj. Slovenska služba objavila je fotosnimke velike tuče koja je pogodila okolinu Donžala. Stanovnici Slovenije u komentarima ističu kako su posjedi uništeni za samo nekoliko minuta. Ima sad tu snimaka. Tuča je zabijelila Trgovlje, Zagorje ob Savi, Staru Goru kod Mirne, također u nekim dijelovima Lodarske doline pada snijeg i kod Ljubljane isto ima grada veličine Jajeta.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva, a u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Zolova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Vi pratite program Kupreškog radija. Nismo spomenuli cijelo jutro, jutro su od 7 sati, Lelek i večerašnji njihov nastup. Mislim da je to sve u Beču, jel tako? Večeras kreće Eurovizijska groznica, Lelek više nisu 13. po kladionicama, malo je bolja situacija. Naime, o čemu se radi? Grupa Lelek večeras u prvoj polufinalnoj večeri 70. Eurosonga pjesmom Andromeda, koja im je pobjedila na Andromeda, dakle tako se zove pjesma na Dori. Večeras u 21 sat nastupaju, na scenu izlaze već treće. I to nakon predstavnika Moldavije i Švedske, dakle Moldavija pa Švedska pa Hrvatska. A redoslijede nastupa u prvoj polufinalnoj večeri je takav. Pa ćete moći vidjeti prvu Moldaviju, drugu Švedsku, treću Hrvatsku, četvrtu Grčku, peta Portugal, šesta Gruzija, sedma Finska, osma Crna Gora, deveta Estonija, deseti Izrael, jedanaesta Belgija, dvanaesta Litva, 13. San Marino, 14. Poljska, 15. Srbija, to je 15 izvođača, a dalje će biti plasirano od njih 15-10. Dalje se kaže kako kladionice su naklonjene Lelekima. Prema kladionicama, Lelekice trenutno dobro stoje, barem kada je u pitanju ulazak u finale. Među 15 večerašnjih predstavnika u polufinalu, djevojke zauzimaju sad visoko peto mjesto sa 92% šanse, veliko vjeruje kladionicama. Za ulazak u finale, dakle, toliko šanse. U međuvremenu sa nas privukle i rezultati za finale. Od sinoć neki su pali sa 13. na 14. mjesto. Dakle, mogli bi u finalu dobro proći. E sad, kako će to biti, vidjet ćemo. Prinos uživo će biti na HRT-u, kao i svake godine. Dakle, Eurosong će prenositi i Hrvatska radiotelevizija. Tako će hrvatski gledatelji moći gledati na prvom programu Hrvatske televizije HTV1, te putem HRT-a i prenosi počinju točno u 21 za sve tri večeri i moći ćete sve to vidjeti. Ima sad tu različitih fotografija, reakcija njihovih kratkih videa. Promijenile su nešto u odnosu na priješnji nastup, prije svega to nešto se odnosi na scenografiju. Kazale su cure da će biti emocija, da bi mogla one to dobro odraditi, ajde vidjet ćemo.
2: Spomenut ćemo kratko još i sljedeću vijest. Papa Leo XIV. Primio je u ponedjeljak, dakle jučer, u osobnu audijenciju mostarsko-duvanjskog biskupa i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog monsinjora Petra Palića, Kako je objavio tiskovni ured Svete Stolice, Papa Lav XIV. Primio je monsignora Petra Palića, potpredsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini, prenosi KTA. Prije susreta s papom Lavom XIV. Biskup Palić susreo se i s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše sugeriramo vozačima budite maksimalno oprezni, vožnju prilagodite uvjetima na cestama. Držite razmak između vozila i izbjegavajte rizična pretjecanja. Molimo i ostale sudionike u prometu neka budu oprezni i neka poštuju sve prometne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuričice i Klopča zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever Zenica Jug, pa za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila do 3,5 tone, dakle putuju drugom dionicom, znači ukupna masa do 3,5 tone koriste cestu preko Grepka ili Kalinovika, a ona teža koriste dionicu preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone ne idu tom dionicom, ali jednim trakom na izmjenice, a ona teža ne mogu tom dionicom. Jednako je tako i na Jablanica Blidinje cesti, dozvoljeno je prometovanje onima do 3,5 tone, teža ne idu. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitezka Onik, asfaltiranje sad od 8.30 do 15.30, pa stoga promet ide usporeno, na izmjenično propuštaju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, radovi u tijeku na rekonstrukciji mosta, ide se zaobilazno, dakle privremena obilaznica se nalazi u neposrednoj blizini radova i na izmjenice propuštaju vozila. Na graničnim prijelazima sad za sad do pola sata, dakle od 10 minuta do pola sata posebnih gužvi nema.
2: Prije podne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalni pljuskovi i grmljavina su registrirani širom zemlje. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo 15, Bijeljina, Drvar i Livno 16, Jajce i Sarajevo 18, Banja Luka, Bugojno, Trebinje i Tuzla 19, Bihać, Prijedor i Sanski most 20, Mostar 21 stupanj. U drugom dijelu dana se očekuje izraženija na oblaka sa sjevera koja će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Sa dolaskom zahlađenja u drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stupnja.
1: Tu polako privodimo kraju, malo jače od 5 minuta nas dijeli od podneva.
2: S vama su danas bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Hvala vam što ste uz Kupreški radio i svakako nadalje budite uz naše frekvencije.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas o Bosni i Hercegovini.
0: U Trebinju dvodnevna sjednica VSTV-a.
2: Otvorena konferencija Mediji i turizam u fokusu popularizacija turističkih ruta.
0: Izložba o kraju Drugog svjetskog rata i komunističkim zločinima.
2: U Čapljini predstavljanje slikovnice o Svetome Franji.
0: Peljto sudi uzvratni susret završnica Kupa BiH.
2: Osjetan pad temperature u drugom dijelu dana. Uoči rasprave o Bosni i Hercegovini zakazane za danas u 16 sati prema našem vremenu pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda dostavljena su izvješća visokog međunarodnog predstavnika očitovanja vlasti Republike Srpske i bošnjačkih dužnosnika koji optužbama podvrćuju podjele i suprotstavljene poglede o stanju u našoj zemlji. Biće predstavljeno i posljednje izvješće Kristijana Šmita koji ocjenjuje kako je sigurnosno stanje u našoj zemlji stabilno, ali upozorava da političke blokade, sporovi o državnoj imovini, nadležnostima i tumačenju Dejtonskog sporazuma slabe državne institucije. Šmit je upozorio na učestalo osporavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske te ideje o političkom ujedinjenju sa Srbijom.
0: Dodaju da su visoki predstavnici svoje ovlasti koristili u interesu bošnjačke političke agende, slabeći entitetske nadležnosti i jačajući državne institucije. Bošnjački predstavnici iz Republike Srpske prvi su put ove godine uputili posebno pismo Ujedinjenim narodima u kojemu su iznijeli potpuno drukčije poglede. Tvrde da su Bošnjaci u tom entitetu i tri desetljeća nakon Dejtona izloženi sustavnoj diskriminaciji. Oni od Vijeća sigurnosti traže da potakne Šmita na korištenje mandata kako bi se osigurala stvarna ravnopravnost konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
2: Ostavka visokog predstavnika Kristijana Šmita već je otvorila brojne političke rasprave i postala jednom od središnjih tema predstojeće izborne kampanje. O tomu, ali i o povjerenju u izborni proces, mogućim zlouporabama kampanje i ulozi međunarodne zajednice, govorio je za Televiziju Sarajevo član iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Suadar Nautović. Tom prigodom istaknuo je kako je Šmitova ostavka izazvala različite reakcije, ali je važno razumjeti da funkcioniranje institucija ne ovisi o samo jednoj osobi. Posebno je značajno to što je Šmit donio tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i zakona o financiranju institucija, čime je spriječena mogućnost blokiranja izbora uskraćivanjem proračunskih sredstava. Arnautović se posebno osvrnuo na tvrdnje pojedinih političkih čelnika kako će nakon Šmitovog odlaska poništiti zakone koje je nametnuo. Arnautović naime tvrdi kako takve tvrdnje nemaju pravno uporište.
3: Kada jedan pravni sistem, da tako kažem, ili jedna vlast upliviše u drugi pravni sistem, ovdje se radi o međunarodnoj vlasti, dakle, apsolutno je visoki predstavnik ovlašten da donese izmjene izbornog zakona ili bilo koje drugog zakona kada to ne radi domaća vlast. Dakle, u tom trenutku on substituira ulogu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i umjesto nje donosi zakon. Taj zakon postaje domaći propis. Tada ga može, da tako kažem, Ustavni sud ocjenjivati da li je u skladu sa zakonom, to je s jedne strane. S druge strane, prema međunarodnom pravu, prema međunarodnim ovlaštenjima, prema međunarodnom mandatu koji je dat visokom predstavniku, a dat mu je, ako se sjetimo, iz tri izvora, iz tri vrela. Jedno je aneks 10 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Drugo su relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti organizacije Ujedinjenih naroda i treće su ona takozvane iz Bonske deklaracije, Bonska ovlaštenja. To su dakle tri izvora iz kojih se crpi uloga i moć visokog predstavnika. Kada on donosi zakon, on substituira, a ne radi parlamentarna skupština. Dakle, parlamentarna skupština niko joj ne brani, jel? Tada se dolazi do ove, kako sam malo čas rekao, teorije funkcionalne dualnosti. Ustavni sud je prvo to obrazložio u presudi U9/00, kasnije i u nekim drugim presudama.
1: Novosti.
0: Dvodnevna redovita sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća započinje danas u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Prvog dana sjednice na dnevnom redu je predstavljanje nalaza istraživanja, percepcije i iskustva sa pravosudnim sustavom BiH za 2025. i nacrt zakona o izmenama federalnog zakona o kaznenom postupku. Biće razmatran nacrt srednjoročnog plana rada VSTV-a za razdoblje 2027-2029. godine, a na dnevnom redu je ocjenjivanje rada nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima za 2025. te informacija o problemima o radu Vrhovnog suda Federacije BiH.
2: Drugog dana zasjedanja Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća planirano je imenovanje glavnog tužitelja Brčkog distrikta i predsjednika Osnovnog suda distrikta. Vijeće će imenovati povjerenstvo za obavljanje razgovora s kandidatima za mjesto suca u Ustavnome sudu Federacije i Ustavnom sudu Republike Srpske. Biće razmatrana i analiza procesuiranja predmeta protiv nositelja pravosudnih funkcija u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini te prijedlog za dopunu liste koruptivnih kaznenih djela.
1: Novosti.
0: Uloga medija u popularizaciji turističkih ruta tema je konferencije Mediji i turizam koja se održava u Ljubuškom organizaciji Federalne novinske agencije FENA u suradnji sa Zračnom lukom Mostar te u partnerstvu s gradom Ljubuškim. Kroz dva panela stručne rasprave i primjera je dobre prakse iz BiH i okruženja, konferencija će ponuditi neka rješenja i zaključka o većoj vidljivosti turističkih ruta, održivosti i razvoju odredišta. Posebnu vrijednost konferenciji daje sudjelovanje medijskih i turističkih djelatnika iz susjednih zemalja u kojima turizam čini vrlo važan dio gospodarstva.
2: Na prvom panelu bit će riječi o medijima u funkciji kreiranja i razvoja turističkih projekata, a u raspravi će sudjelovati direktori ili glavni urednici vodećih novinskih agencija iz jugoistočne Europe. Drugi panel bit će posvećen povezivanju gradova i regija turističkim rutama, a o ovoj temi govorit će i raspravljati predstavnici turističkih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske te Vanjsko-trgovinske komore BiH. Konferencija Mediji i turizam namijenjena je medijima, turističkim djelatnicima, predstavnicima lokalne i federalne vlasti, kao i svim drugim zainteresiranim dionicima.
1: Novosti.
2: U sklopu manifestacije pod nazivom Briješka zvona u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg večeras od 18 sati bit će otvorena izložba pod nazivom Kraj drugog svjetskog rata i zločini komunizma. Ova izložba, koja je prethodno predstavljena u Europskom parlamentu u Briselu, donosi pregled sustavnih progona i zločina počinjenih nad hrvatskim narodom tijekom i nakon drugog svjetskog rata s posebnim naglaskom na stradanje hercegovačkih Franjevaca. Jedan od predstavljača bit će i fra Miljenko Stojić.
4: Autor izložbe je Stjepo Bartulica, to je znači onaj političar hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i prije godinu dana, 13. svibnja prošle godine, tako je on izložbu imao u Briselu i evo došao je znači s tom izložbom, odnosno dolaze on i njegovi suradnici sutra u 18 sati je ta izložba će biti otvorena. Najavljeno je da će Stjepo Bartulica nazočiti, da će govoriti. Jedan kraći govor će imati i ja, ali jedna od zanimljivih stvari će biti govor jednoga Mije Šute. On je pronašao na obroncima Biokova svoga pradjeda. Sad neću govoriti o čemu će on pričati, ali bit će vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo i zahvaljujući njegovu radu i njegove majke koji su eto tražili pradjeda, došli smo i do ove jame Medviđa gdje smo iskopali ove Franjevce. Zato pozivam sve one koji sutra mogu doći na Široki Brijeg, ponavljam, u 18 sati da nazoče ovoj izložbi.
0: Izložba Tragovima našeg postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u BiH bit će otvorena u 19 sati u kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Događaje priređuje Arhiv Bosne i Hercegovine. Održava se u sklopu Mostarskog proljeća 2026. 28. dana Matice Hrvatske. Riječ je o izložbenoj knjiškoj prezentaciji projekata i nacrta katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini, nastaloj nakon dugogodišnjeg istraživanja u arhivu BiH i drugim relevantnim crkvenim i javnim arhivima. Autor izložbe su viša arhivistica Sandra Biletić i arhivski savjetnik Šimun Novaković, djelatnici Arhiva Bosne i Hercegovine.
1: Sport.
2: Zrinski i Velež sutra od 18 sati igraju uzvratnu utakmicu završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Velež će imati prednost domaćeg terena, no Zrinski ima prednost od jednog pogotka iz prve utakmice. Budući da je prvenstvo praktično riješeno u svim segmentima do kraja sezone, ovo će biti najvažnija utakmica u domaćem nogometu, pa je logično da je i sudi po najbolji bosansko-hercegovački sudac Irfan Peljto. Ova utakmica bit će velike važnosti jer bi pobjednik Kupa mogao izravno u doigravanje konferencijske lige uz ostvarenje nekih drugih uvjeta. Uz to pobjeda bi Veležu osigurala Europu, dok bi, ako Zrinski osvoji naslov, to morao napraviti kroz prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
2: U prvom dijelu dana u cijeloj zemlji bilo je umjereno do pretežito oblačno. Lokalni pljuskovi i grmljavina zabilježeni su diljem zemlje. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 3 stupnje, Kupres 14, Dobretić i Ivan Sedlo i Prozorama 15, Livno i Tomislavgrad 16, Usora 17, Domaljevac Šamac, Jajce, Kreševo, Odžak, Orašje, Posušje i Sarajevo 18, Bugojno, Tuzla i Žepče 19, Bihać 20, Grude, Kiseljak, Mostar, Ravno, Široki Brijeg i Zenica 21, Čitluk 22, Ljubuški Neum i Stolac 23, a najtoplije je bilo u Čapljini gdje je izmjereno 24 stupnja.
0: U drugom dijelu dana očekuje se jačana oblaka sa sjevera koja će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature, na planinama snijeg. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, sjeverni i sjeverozapadni, u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, najviša dnevna temperatura do 23 stupnja.
2: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas o Bosni i Hercegovini.
0: U Trebinju dvodnevna sjednica VSTV-a.
2: Otvorena konferencija Mediji i turizam u fokusu popularizacija turističkih ruta.
0: Izložba o kraju Drugog svjetskog rata i komunističkim zločinima.
2: U Čapljini predstavljanje slikovnice o Svetome Franji.
0: Peljto sudi uzvratni susret završnice Kupa BiH.
2: Osjetan pad temperature u drugom dijelu dana.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završane su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Marina Markotić.
1: Radio sa srcem, Kupreški radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Welcome to the world of music on your radio.
1: Nebeski radio, Radio Kupres.
2: Now for a break.
3: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
3: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Osnovna škola Fra Miroslava Đaje upisano 23 prvašića. Srednja strukovna škola Tomislavgrad dobila suvremeni simulator zavarivanja. Muškarac iz BiH osumnjičen da je oštetio banku za 347.600 maraka. Pred zastupničkim domom izmjene važnih zakona i izbor novog predsjedatelja. Najavljeno pogoršanje vremena u cijeloj BiH, upaljen meteo alarm. U ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u prostorijama osnovne škole Fra Miroslava Đaje izvršena je provjera zrelosti i psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u prvi razred po devetogodišnjem planu i programu u školskoj 2026-2027. godini. Povjerenstvo je toga dana prema unaprijed utvrđenim terminima izvršilo provjeru zrelosti i psihofizičkog stanja djece rođene od 1. rujna 2019. do 1. rujna 2020. godine. Povjerenstvo je procijenilo da je 23 djece zadovoljilo kriterije upisa, od toga je 12 djevojčica i 11 dječaka. U odnosu na prošlu godinu upisano je 10 prvašića više. Srednja strukovna škola Tomislavgrad bogatija je za suvremeni Fronius Veldukašan simulator, uređaj za virtualnu obuku zavarivanja. Riječ je o modernom nastavnom pomagalu koje učenicima omogućuje sigurno, praktično i zanimljivo učenje zavarivanja u virtualnom okruženju. Koristi tehnologiju proširene stvarnosti te učenicima omogućuje vježbanje različitih postupaka zavarivanja kao i ručno elektrolučno zavarivanje. Učenici pritom koriste opremu koja izgledom i načinom rada podsjeća na stvarne uvjete zavarivanja, ali bez opasnosti od visokih temperatura, zračenja, dima ili potrošnje materijala. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor podnijeli su 12. svibnja 2026. godine Okružnom javnom tužiteljstvu Prijedor izvješće o počinjenom kaznenom djelu protiv osobe inicijala GD iz Kostajnice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje vjerovnika. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, osumnjičeni se tereti kako je kao odgovorna osoba pravne osobe iz Kostajnice otuđio pokretnu imovinu koja je bila u vlasništvu tog gospodarskog društva s ciljem onemogućavanja vjerovnika banke iz Banja Luke da na temelju založnog prava naplati svoja potraživanja. Prema navodima policije, na taj način vjerovnik je oštećen za iznos od 347.600 konvertibilnih maraka, dok je osumnjičeni za sebe i navedeno pravno lice pribavio protupravnu imovinsku korist u istom iznosu. Daljnje postupanje u ovom predmetu vodi Okružno javno tužiteljstvo Prijedor. Sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, 30. redovita u aktualnom mandatu, sazvana je za sutra u Sarajevu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Narančasto upozorenje izdano je za područje Banja Luke, Bihaća, Livna, Tuzle i Prijedora, dok je za područje Foče, Sarajeva, Mostara, Trebinja i Višegrada izdano žuto upozorenje, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod. Zbog naglog pogoršanja vremena najavljenog za danas uz kišu, grmljavinu, tuču i prema kraju dana i osjetan pad temperature zraka, a na planinama i snijeg, za cijelu BiH upaljen je meteo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: ...24 sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

rajska ptica, ptica sna. Kad bi me na svom krilu htjeli anđeli, ta nježna voj

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
4: Radio Kupres. Nebeski radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Volim, ja volim slušati radio Kupres.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Osnovna škola Fra Miroslava Đaje upisano 23 prvašića. Srednja strukovna škola Tomislavgrad dobila suvremeni simulator zavarivanja. Muškarac iz BiH osumnjičen da je oštetio banku za 347.600 maraka. Pred zastupničkim domom izmjene važnih zakona i izbor novog predsjedatelja. Najavljeno pogoršanje vremena u cijeloj BiH, upaljen meteoalarm. U ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u prostorijama osnovne škole Fra Miroslava Đaje izvršena je provjera zrelosti i psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u prvi razred po devetogodišnjem planu i programu u školskoj 2026-2027. godini. Povjerenstvo je toga dana prema unaprijed utvrđenim terminima izvršilo provjeru zrelosti i psihofizičkog stanja djece rođene od 1. rujna 2019. do 1. rujna 2020. godine. Povjerenstvo je procijenilo da je 23 djece zadovoljilo kriterije upisa, od toga je 12 djevojčica i 11 dječaka. U odnosu na prošlu godinu upisano je 10 prvašića više. Srednja strukovna škola Tomislavgrad bogatija je za suvremeni Fronius Veldukašun simulator, uređaj za virtualnu obuku zavarivanja. Riječ je o modernom nastavnom pomagalu koje učenicima omogućuje sigurno, praktično i zanimljivo učenje zavarivanja u virtualnom okruženju. Koristi tehnologiju proširene stvarnosti te učenicima omogućuje vježbanje različitih postupaka zavarivanja kao i ručno elektrolučno zavarivanje. Učenici pritom koriste opremu koja izgledom i načinom rada podsjeća na stvarne uvjete zavarivanja, ali bez opasnosti od visokih temperatura, zračenja, dima ili potrošnje materijala. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor podnijeli su 12. svibnja 2026. godine Okružnom javnom tužiteljstvu Prijedor izvješće o počinjenom kaznenom djelu protiv osobe inicijala GD iz Kostajnice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje vjerovnika. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, osumnjičeni se tereti kako je kao odgovorna osoba pravne osobe iz Kostajnice otuđio pokretnu imovinu koja je bila u vlasništvu tog gospodarskog društva s ciljem onemogućavanja vjerovnika banke iz Banja Luke da na temelju založnog prava naplati svoja potraživanja. Prema navodima policije, na taj način vjerovnik je oštećen za iznos od 347.600 konvertibilnih maraka, dok je osumnjičeni za sebe i navedeno pravno lice pribavio protupravnu imovinsku korist u istom iznosu. Daljnje postupanje u ovom predmetu vodi Okružno javno tužiteljstvo Prijedor. Sjednica zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 30. redovita u aktualnom mandatu, sazvana je za sutra u Sarajevu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Narančasto upozorenje izdano je za područje Banja Luke, Bihaća, Livna, Tuzle i Prijedora, dok je za područje Foče, Sarajeva, Mostara, Trebinja i Višegrada izdano žuto upozorenje, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod. Zbog naglog pogoršanja vremena najavljenog za danas uz kišu, grmljavinu, tuču i prema kraju dana i osjetan pad temperature zraka, a na planinama i snijeg, za cijelu BiH upaljen je meteo.

početi priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je na sve dao označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala,

kako će ti prići. Loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići, koji je sve dan, označena karta, prokazana.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Osnovna škola Fra Miroslava Đaje upisano 23 prvašića. Srednja strukovna škola Tomislavgrad dobila suvremeni simulator zavarivanja. Muškarac iz BiH osumnjičen da je oštetio banku za 347.600 maraka. Pred zastupničkim domom izmjene važnih zakona i izbor novog predsjedatelja. Najavljeno pogoršanje vremena u cijeloj BiH, upaljen meteo alarm. U ponedjeljak 11. svibnja 2026. godine u prostorijama osnovne škole Fra Miroslava Đaje izvršena je provjera zrelosti i psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u prvi razred po devetogodišnjem planu i programu u školskoj 2026. i 2027. godini. Povjerenstvo je toga dana prema unaprijed utvrđenim terminima izvršilo provjeru zrelosti i psihofizičkog stanja djece rođene od 1. rujna 2019. do 1. rujna 2020. godine. Povjerenstvo je procijenilo da je 23 djece zadovoljilo kriterije upisa, od toga je 12 djevojčica i 11 dječaka. U odnosu na prošlu godinu upisano je 10 prvašića više. Srednja strukovna škola Tomislavgrad bogatija je za suvremeni Fronius Veldukašun simulator, uređaj za virtualnu obuku zavarivanja. Riječ je o modernom nastavnom pomagalu koje učenicima omogućuje sigurno, praktično i zanimljivo učenje zavarivanja u virtualnom okruženju. Koristi tehnologiju proširene stvarnosti te učenicima omogućuje vježbanje različitih postupaka zavarivanja kao i ručno elektrolučno zavarivanje. Učenici pritom koriste opremu koja izgledom i načinom rada podsjeća na stvarne uvjete zavarivanja, ali bez opasnosti od visokih temperatura, zračenja, dima ili potrošnje materijala. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor podnijeli su 12. svibnja 2026. godine Okružnom javnom tužiteljstvu Prijedor izvješće o počinjenom kaznenom djelu protiv osobe inicijala GD iz Kostajnice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje vjerovnika. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, osumnjičeni se tereti kako je kao odgovorna osoba pravne osobe iz Kostajnice otuđio pokretnu imovinu koja je bila u vlasništvu tog gospodarskog društva s ciljem onemogućavanja vjerovnika banke iz Banja Luke da na temelju založnog prava naplati svoja potraživanja. Prema navodima policije, na taj način vjerovnik je oštećen za iznos od 347.600 konvertibilnih maraka, dok je osumnjičeni za sebe i navedeno pravno lice pribavio protupravnu imovinsku korist u istom iznosu. Daljnje postupanje u ovom predmetu vodi Okružno javno tužiteljstvo Prijedor. Sjednica zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 30. redovita u aktualnom mandatu, sazvana je za sutra u Sarajevu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Narančasto upozorenje izdano je za područje Banja Luke, Bihaća, Livna, Tuzle i Prijedora, dok je za područje Foče, Sarajeva, Mostara, Trebinja i Višegrada izdano žuto upozorenje, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod. Zbog naglog pogoršanja vremena najavljenog za danas uz kišu, grmljavinu, tuču i prema kraju dana i osjetan pad temperature zraka, a na planinama i snijeg, za cijelu BiH upaljen je meteo.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

0: evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

0: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.
1: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.